0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Jam menunjukkan 8.18 minit pagi. Eh, apa macam? Okey, tadi kita dah dengarkan lagu apa? Wah, lagu kahwin pun saya buat. Itu permintaan daripada Abdullah di TikTok Selangor FM ni, kan? Dia nak pasang semangat. Dia kata tengah kerja kuat nak kumpul duit untuk kahwin. Mungkin kali ini kalau kahwin dia akan rasa itulah kemerdekaan dia. Jadi untuk kita, topik hari ini di
2: POV Weekend.
1: POV Weekend hari ini tentang merdeka, kan? Bila sebut tentang merdeka, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran anda? Jadi ramai dah, tadi saya dah baca berapa ramai, dah berbanyak dah. Saya dah baca sampai 8 orang dah saya dah baca respon daripada pendengar-pendengar kita. Terima kasih yang sudi menghantar respon untuk topik saya hari ini. Jom, daripada Hafiz Ampang, saya terbayang lagu Merdeka tapi dalam kepala saya tetap lagu Sudirman, Tak Boleh Lawan. Kan, yang apa, yang tanggal 31 tu, memang lagu tanggal 31 tu memang lain macam dia punya pergi dia tu. Dia tak tahu lah suara dia tu, kan. Suara dia tu yang buat kita semangat tu. Okey. Jadi betul juga Hafiz dari Ampang. Saya pun sama juga, macam tu juga. Saya pun ada rasa macam tu juga. Kalau lagu tu memang dia terasa lain macam sikit. Lagi lepas tu kita ada apa? Yati daripada Sepang. Yati daripada Sepang, merdeka bagi saya bebas buat apa yang kita suka asalkan dah habis kerja rumah. Betul. Saya setuju tentang itu. Yang penting waktu tu kerja rumah dah settle. Lepas tu nak buat apa, buatlah eh. Nak buat apa, buatlah eh. Okey, saya setujulah tu kat situ. Ni mewakili suri rumah lah ni. Kalau Yati ni, Syam daripada Puchong. Saya merdeka bila anak-anak tidur. Masa tu saya boleh duduk diam 10 minit tanpa ada orang panggil ayah. Ya. Syam, relax Syam. Ni sementara dia orang kecil dia orang panggil kita Syam. Tadi dah besar Syam, kan? Sebulan sekali dia nak panggil mumpayah nanti. Nanti kita rindu pula momen orang dia panggil kita. Okey. Baiklah, jom kita dengarkan lagu daripada Sudirman Haji Arsyad, Tanggal 31. Jom, Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, pilihan tempat anda boleh dengarkan kita di radio 109MHz ataupun di TikTok Selangor FM ataupun di RTM klik dengan kata carian Selangor FM. Okey. Aha, kita di mana? Di
1: POV Weekend.
0: POV Weekend. Saya kira sembang apa perkara pertama terlintas di fikiran bila sebut bulan kemerdekaan. Okey, kita bacakan daripada apa lagi ni? Daripada Farah. Farah orang Seremban. Apa khabar Farah? Apa khabar orang Seremban? Assalamualaikum. Apa khabar? Okey. Merdeka tu bila gaji masuk, tapi cuma merdeka 3 hari lepas bayar semua bil, dijajah balik. Okey, Farah faham. Tu faham. I feel you. Aduh, dia ada juga tau masuk-masuk kan? Tak boleh keluar-keluar. Tak tahu kenapa tak boleh keluar-keluar. Itu masalah kan tu. Okey. Jadi, ada lagi Zul daripada Kelang. Merdeka bagi saya bila mak tak tanya bila nak kahwin. Kalau hari tu tiba, saya akan kibarkan jalur gemilang. Okey. Zul. Okey. Janji dengan saya. Nanti kalau kahwin kat pelamin, awak letak bendera. Janji dengan saya, Zul. Janji dengan saya. Itu maksudnya awak dah merdeka. Dan mereka daripada penjajahan soalan mak awak tu. Okey, Fatin daripada Kajang. Saya nak merdeka daripada diet. Setiap kali nampak ayam goreng, semangat patriotik terus hilang. Subhanallah. Kental sikit dia. Tapi ayam goreng tak salah ni. Ayam goreng tak salah. Yang nasi bertambah tu Fatin. Yang nasi bertambah tu salah Fatin. Lepas tu Nescafe Ice kau. Alah, Nescafe Ice kau. Lepas tu kau nak kata kau kena jajah dengan Nescafe Ice. Macam mana? Okey. Azmi daripada Shah Alam. Merdeka sebenar bila dapat parking depan kedai masa hujan. Tak perlu jalan jauh. Ni nikmat kemerdekaan. Subhanallah. Sama kan tadi tu. Siapa tadi tu? Azmi. Aduh. Mi. Parking jauh. Berjalan. Kan kena dapat. Step tu. Pakai jam dah. Jam kesihatan tu dah mahal. Dah beli. Habis step tak satu hari tak sampai 50,000 step. Apa barang ni? Lina daripada Rawang. Saya mereka setiap pagi bila anak pergi sekolah. Tapi pukul 1 nanti penjajahan bermula semula. Aduh. Kolonel semua dah balik. Pukul 1 kolonel balik eh. Pukul 1 punya kolonel balik. Aduh, betul lah kolonel pun. Okey, Johan daripada Petaling Jaya. Saya nak merdeka daripada nanti kita bincang. Nanti kita bincang. Okey, saya nak merdeka daripada nanti kita bincang eh. Sebab biasanya ayat tu maksudnya masalah akan jadi lagi besar. Aduh, saya faham. Hal tu saya faham tu. Kan, dia tak nak settle situ. Kan, dia nak cari akal dulu tu. Kalau boleh elakkan lah daripada nanti bincang. Okey. Baiklah. Bagaimana pun eh. Tentang soalan POV saya hari ni. Macam mana rata-rata bila saya tengok eh. Ada yang kata merdeka daripada hutang. Merdeka daripada traffic jam. Merdeka daripada alam. Merdeka daripada meeting. Merdeka daripada diet. Merdeka daripada bekas kekasih pun ada juga kan. Jadi apa sajalah eh. Yang anda beri. Jadi saya rumuskan di sini lah. Rupanya ramai pendengar kita bukan nak merdeka daripada penjajah pun. Tapi nak merdeka daripada komitmen. Tapi itulah kehidupan eh. Macam mana pun itulah kehidupan. Yang penting kita tetap bersyukur dalam hidup kita berada di Malaysia yang aman dan bebas ni. Alhamdulillah. Ramai orang puji ramai orang puji negara-negara luar, tinggal di luar, sejuk lah, apalah kan. Tapi macam mana pun, hujan emas negara orang, hujan batu negeri sendiri. Hujan batu tu yang kita, insyaAllah batu tu kita boleh pecah-pecahkan lama-lama. Batu tu kita akan jumpa permata, insyaAllah kan. Jadi so kita kena chill je. Okay, baiklah, saya ucapkan terima kasih pada respon-respon pendengar semua. Terima kasih banyak-banyak atas respon pendengar semua di POV Weekend kita hari ini. Jom kita terus berhibur. Malik dan Najwa Mahidin, senyum. Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.
1: The Open Weekend. Setiap Sabtu dan Ahad, On Point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Selama FM Radio nombor 1 orang Selangor 100.9 MHz, anda boleh dengarkan kita di radio. Siapa nak temankan saya sembang-sembang? Ada di TikTok Selangor FM. Jomlah kita sembang-sembang. Baiklah. Jadi untuk pengetahuan anda, saya dah perhatikan semua, saya dah check semua di laman X. Di laman X kita dah tengok sprint traffic lebuh raya, Sungai Buloh, Lebuh Raya, macam-macam Lebuh Raya, kebanyakan jalan masih lapang. Jadi macam mana pun jalan masih lapang, saya minta tolong jaga jarak kenderaan anda, berhati-hati di jalan raya. Pastikan condition kenderaan anda baik-baik belaka. Yang nak jalan jauh, yang nak pergi jauh, yang nak hantar anak balik ke asrama ke apa kan, pastikan kereta dah check dahulu, baru steady, baru jalan. Baiklah, nanti tengah hari saya akan beri update juga. Nanti pada jam 9 kita akan dengarkan utama 9 dari Bilik Berita RTM. Jom kita terus berhibur. Terbang tunduk Fin Jamal untuk anak sulung beliau katanya. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

0: Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya siasatan berhubung laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH dijalankan secara menyeluruh hingga ke akar umbi. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah. Beliau menegaskan sidang khas Dewan Rakyat yang akan membahaskan laporan itu Selasa ini perlu memastikan setiap syur disusuli mekanisme pelaksanaan termasuk tempoh, status kemajuan dan hasil yang boleh dinilai.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid menjelaskan usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
3: Pelaksanaannya telah bermula tetapi pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh kerajaan negeri melalui Jabatan Bekalan Air, JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak kerajaan negeri. Dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia-Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
4: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Dan penyelesaiannya akan selesai insyaAllah di pertengahan bulan ini.
0: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
5: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Mengulas mengenai isu peruntukan Mai Khas, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan tersebut disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
5: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismanya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
6: Dapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. 4 individu termasuk 3 pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan 3 wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraihkan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider, pilihan ke-15, hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz. Sukma 2026, atlet isukan Selangor bersedia buktikan kemampuan. Atlet isukan Selangor kini giat menjalani persiapan terakhir menjelang Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi fokus kepada aspek kemahiran, strategi dan kekuatan mental bagi menghadapi saingan. Bagi atlet e-simulator racing Sofia Zahra Mustafa Kamal, 16 tahun pengalaman dalam sukan permotoran sejak kecil menjadi kelebihan untuk menghadapi cabaran baru dalam arena e-sukan. Sofia yang mula terlibat dalam sukan itu sejak tahun lalu berkata beliau menjalani latihan secara konsisten dengan memberi tumpuan kepada pelbagai kombinasi litar dan kereta bagi meningkatkan kemahiran. Saya biasanya berlatih sekitar 3 jam pada hujung minggu kerana masih bersekolah. Jika ada masa pada hari biasa, saya akan berlatih menggunakan simulator di rumah selama 1 hingga 2 jam. Oh, ni anak sulung daripada dua beradik itu berkata beliau mula terdedah dengan dunia permotoran sejak berusia 5 tahun lagi sebelum memperoleh lesen perlumbaan di litar antarabangsa Sepang ketika berusia 15 tahun. Katanya pengalaman yang mengendalikan kereta sebenar membantu beliau memahami aspek teknikal dalam perlumbaan maya. Namun e-simulator racing tetap memerlukan fokus mental yang tinggi. Beliau yang pernah menduduki tempat ketiga dalam kejohanan rakan muda women e-sport simulator racing berharap mampu menghadiahkan pingat emas kepada Selangor pada penampilan sulung acara itu di Sukma. Okey, jadi pastikan anda ikuti perkembangan tentang Sukma yang akan bermula pada 15 hari bulan hingga 26 hari bulan Ogos nanti. Okey, baiklah, jadi saya akan tinggalkan anda dalam Music Tanpa Henti. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: 8 dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Muzik tanpa henti.

0: Info Bomba.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Fazli Amir bin Yahya dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 8 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 9 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan rumah. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 26 kes yang melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pelepasan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tian elektrik, kebakaran kepelbagaian adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 6 kes. Melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut, pintu terkunci, mangsa jatuh longkang dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 49 kes. Untuk makluman, bagi yang melibatkan kes kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 2 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 90 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
0: Musik tanpa henti.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM 101.9 MHz di radio. Anda juga boleh dengarkan saya di RTM Klik ataupun boleh join live saya di TikTok Selangor FM. Okey, baiklah. Hari ini orang Selangor ada apa-apa aktiviti tak? Nanti saya akan lapor langsung daripada wartawan di lokasi Zanariah Zainal Abidin pada untuk aktiviti larian obor Sukma yang berada di Sepang. Jadi nanti kita akan dapatkan Zanariah untuk kita sembang apa yang terjadi di sana. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur. Dato' M. Nasir, Inang Pulau Kencana, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti yang saya janjikan pada anda, kita nak bawakan apa hari ini aktiviti anda? Aktiviti hujung minggu anda hari ini, jom kita bersama dengan Zanaria Zainal Abidin yang berada di lokasi Larian Obor Sukma di Sepang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tadi awak tanya apa aktiviti kan? Saya aktiviti hari ini, saya larian obor. Awak percaya?
1: Awak larian obor ke ataupun kat tepi-tepi je awak buat larian tu?
2: Awak tak percaya kat saya lari hari ini.
1: Oh, lari ini bestnya.
2: Saya lari-lari anak. Macam itulah.
1: Boleh. Janji lari. Dia tak kira lari anak, lari abah, lari mak, tak kira. Okey, Zana, cuba ceritakan situasi di sana sekarang.
2: Baiklah, seperti yang wawarkan tadi, saya berada di Lita Antarabangsa Petronas Sepang SIC, di mana hari ini berlangsungnya Larian Obor Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, sempena hari tanpa kenderaan Majlis Perbandaran Sepang at Community Mampan. Dan untuk maklumat semua, Larian Obor di Majlis Perbandaran Sepang ini merupakan lokasi yang terakhir Larian Obor Sukma sebelum berlangsungnya Sukma pada 15 Ogos nanti. Bermula, Larian Obor Sukma ini telah pun bermula di pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam. Di mana kita, Dato' Sri Amiruddin Syari, berbesar hati hari ini turut serta dalam program hari ini, dan juga beliau juga bersama-sama berlarian.
1: Mantap.
2: Seperti yang Dato' Sri tadi dalam ucapan mengatakan, dia kata beliau berjaya menghabiskan larian sejauh 3 kilometer.
1: 3 kilometer.
2: Ya. Steady. Kalau Dato' Seri, kalau Dato' Seri Menteri Besar, kita boleh lari 3 kilometer.
1: Ya.
2: Kita mestilah boleh 5 kilometer kan?
1: Betul.
2: Okey. Itu apa yang berlangsung hari ini. Dan selain daripada Dato' Seri Amiruddin Syari, terus serta dalam larian adalah Esko Belia dan Sukan, yang berhormat YB Najwan. Dan sebelum itu, pelepasan telah dilakukan oleh Dato' Sri Menteri Besar Selangor kira-kira pukul 7.45 pagi tadi. Dan larian obor telah pun selesai, di mana selepas habisnya larian obor, berlangsungnya gimmick penyerahan obor Sukma Selangor daripada Majlis Pembandaran Kuala Langat yang sebelum ini berada di Kuala Langat kepada Majlis Pembandaran Sepang hari ini. Dan selepas itu, Obor Sukma terus diserahkan kepada Sekretariat Sukma untuk secara rasmi lah berakhirnya larian Obor Sukma. Betul. Dan saya juga ingin wawarkan, hari ini berita gembira sebenarnya. Selain daripada larian Sukma, hari ini juga berlangsungnya himpunan mega sukarelawan Sukma Selangor dan Para Sukma 2026. Berita gembira yang diumumkan oleh Dato' Sri Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari, iaitu allowance kepada sukarelawan yang turut serta dalam Sukma Selangor 2026 sebanyak RM100.
1: Oh, RM100. Ya, wah, berapa ramai tu?
2: Okey, sukarelawan seramai 10,000. Mereka akan berada di seluruh negeri Selangor kerana acara Sukma akan berlangsung di sekitar negeri Selangor, iaitu di 12 pihak berkuasa tempatan di negeri Selangor. Dan selain itu, selain daripada allowance, mereka juga menerima perlindungan insurans. Berita gembira yang diumumkan Dato' Sri Amiruddin Syari kepada sukarelawan yang hadir hari ini. Dan dalam ucapannya, Dato' Sri berharap para sukarelawan dapat membantu melancarkan lagi kejohanan Sukma Selangor 2026 ini. Yeah. Mereka merupakan juga barisan hadapan untuk membantu dari segi memberi pengetahuan atau memberi
1: kelancaran.
2: Ya, kelancaran kepada tetamu-tetamu yang akan datang. Bukan sahaja ini, tetapi kepada ibu bapa, kepada penyokong yang akan datang daripada seluruh negara, termasuk juga daripada Brunei Darussalam. Dan selain daripada itu, rakyat Selangor juga diajak bersama-sama untuk memeriahkan Sukma Selangor 2026 di sekitar negeri Selangor, bersama-sama memberikan semangat kepada atlet-atlet negeri Selangor yang turut beraksi untuk acara-acara yang akan berlangsung pada Sukma 2026 di sekitar negeri Selangor. Itu yang diberikan amanat Dato' Sri Menteri Besar kepada para lawan dan juga kepada rakyat Selangor. Dan seperti Dato' Sri kata, Hikmah ini bukan saja untuk atlet tetapi untuk rakyat Selangor.
1: Ya. Jadi cuaca di sana baik daripada pagi tadi sampai sekarang baik?
2: Cuaca baik walaupun mendung tapi Alhamdulillah tak hujan.
1: Alhamdulillah
2: lah. Kita
1: berlari
2: tu
1: redup aja
2: kan.
1: Alhamdulillah. Jadi kaki tak ada kejang-kejang esok datang ofis macam biasa
2: Kalau awak tengok saya jatuh macam sengit awak tak faham lah kenapa.
1: Okey. Faham.
2: Lepas kongsi kena lari jugalah.
1: Yelah tu.
2: Saya je lari hari ni.
1: Petang ni stadium kajang saya lari dengan anak saya. Memang tiap minggu. Jangan risau.
2: Boleh percaya ke tu?
1: Jangan tak percaya. Okey, terima kasih banyak Zanaria Zainal Abidin di lokasi sana. Okey, hati-hati pulang ya. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia tadi, Zanaria Zainal Abidin di lokasi larian Obor Sukma 2026 di Sepang. Ini jadi untuk Sukma kali ini, kita sebagai rakyat Selangor mengalu-alukan kehadiran kalian semua yang berada di seluruh Malaysia. Datang, jom kita berkumpul di Selangor. Selain kita dapat join Sukma, memeriahkan Sukma, kita juga dapat melancong di negeri Selangor. Macam-macam tempat best-best tau. Especially, makan dia padu. Okey, baiklah. Jom, jadi sekarang kita telah masuk di Rock Republic hari ini. Okey, sekarang jam menunjukkan 10.22 minit pagi. Kita dah masuk ke Rock Republic. Saya tak nak membuang masa. Hari ini saya buka tirai Rock Republic dengan Search Menara Kesesatan. Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal, yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Rock Republic, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Rock Republic. Jam sekarang menunjukkan 10.32 minit pagi. Okey, apa aktiviti anda? Hey, rocker-rocker hari ini, apa aktiviti anda? Hey, semalam dah jamming kan? So hari ini dah penat lah, dah bangun lewat sikit lah. Okey, tadi saya bukakan tirai Rock Republic kita dengan Menara Kesesatan dan dari Search dan John Jett dengan I Love Rock and Roll. Okey, baiklah, jom kita terus layan daripada band tempatan kita. Seperti biasa di Rock Republic, saya akan gabungkan ke semua lagu-lagu yang popular dengan genre rock, baik daripada band luar ataupun band tempatan. Daripada Peacemaker, Adakah Ini? Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dalam perpaduan.
1: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan
0: dalam perpaduan.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Itu dia tadi, tiga lagu saya mainkan untuk anda. Ho, Everything daripada Alanis Morissette, Utusan Terakhir dan Haluan Keinsafan. Haluan Keinsafan tu terkenang-kenang zaman sekolah jamming dulu. Tu lagu wajib jamming dulu. Aha, lagu daripada Azhar di cover oleh Sigma Replacement. Mantap kan? The cover pun mantap. Oh, best. Seronok rasanya. Okey, baiklah. Jom kita teruskan kehangatan Rock Republic pada jam 11.05 pagi ini sekarang. Heartbreaker Motorhead. Selangor FM, Radio No. 1, Rockers Malaysia.

Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Rock Republic. Okay, oh tadi kita dah panas. Heartbreaker daripada Motorhead dan Blues Ular Sawa menyelinap masuk ke dalam nadi kita ni sekarang kan. Meletup. Oh, saya dah lambat berada-berada. Kang-kang, wang cawang-cawang tu kat sungai besar tu semua tu. Oh, semua dah kepala nak tanggal kan. Oh, si Art pasang lagu semua nak kena headbanging ni. Tak boleh lah headbanging. Saya nak bagi lagu hard rock. Tapi dia relax sikit. Jom kita dengarkan. Dari Deep Purple, Smoke on the Water. Tapi api tu boleh terpadam tau.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

di cakap untuk anda. Selamat bertugas ya kepada anda yang mencari rezeki hari ini. Mungkin juga lah selama anda berniaga, yang kerja kat ofis ke, kat lapangan ke, ataupun mungkin kepada anda yang bekerja ya, penguat kuasa. Okay, semoga diluaskan lagi rezeki anda, berkat keikhlasan anda bekerja, mencari rezeki juga berkat anda menjalankan tanggungjawab amanah dengan pangkat yang anda ada itu. Amin rabbal alamin. Dan juga ni yang terbaru, tanda kita ucapkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia. Kenapa? Okeylah kalau anda tak tahu ya. Okey, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang memaklumkan, beliau belum lagi dapat maklumat berhubung dengan kontena Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Jadi beliau memohon maaf sebab kata beliau belum lagi dapat taklimat berhubung dengan perkara berkenaan. Saya belum dapat maklumat dan bila kejadiannya. Okey, tak apalah, kita tunggu apa perkembangan yang seterusnya. Sebab kita sedia maklum, peruntukannya melarang pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel. Okey, selaras dengan dasar ketetapan negara kita, betul tak? Okey, itu adalah larangan mengenai eksport 2023, iaitu item nombor 15 jadual kerja Perintah Kastam. Aha, yang ni kita sebut dulu lah, embargo kan. Okeylah kepada anda, selamat mendengarkan 101.9. Kalau nak tahu WhatsApp 09, boleh hantar ke 0 1933 0 4 4.

0: Okay.
1: Wow. Aku yang sakit hati tak dengar penuh. Okay, tak apa, kepada anda, jom kita follow Cici. Tapi Felistacy Cici, semua dekat kan? F-E-L-I-S-T-A-C-Y C-I-C-I.
0: Tapi actually kalau se-Cici je pun keluar sudah.
1: Oh ya, yeah. Okay, jom kita cari Fifi Cici.
0: TikTok pun boleh.
1: TikTok pun boleh. Kita follow dia, support dia. All the best untuk awak ya. Yeah?
0: Thank you.
1: Okay, dan kepada anda juga, sambil jalan-jalan tu, hati-hati, takut-takut saya grab anda juga.

0: siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam terhadap tabung haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menterinya Senarto Dr. Zulkifli Hassan berkata, titah Sri Paduka Baginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara. Tegasnya, setiap langkah penguatkuasaan dan penambahbaikan yang disyorkan oleh laporan RCI akan diperincikan secara teliti demi memastikan struktur tadbir urus TH diperkemaskan ke tahap tertinggi. Penambahbaikan mesin pengimbas di lapangan terbang di seluruh negara akan diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan dan meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, kerajaan sentiasa terbuka untuk meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi khususnya di pintu masuk utama negara. Jelas beliau, mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang ketika ini sememangnya berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi dalam mengesan barang berbahaya dan sebagainya. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan data awal pelarian Myanmar yang kini dikenal pasti menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dijangka diperoleh pada suku keempat tahun ini. Program itu diwujudkan bagi membolehkan kerajaan memperoleh data biometrik dan maklumat identiti lebih tepat, lengkap dan boleh disahkan mengenai individu yang berada dalam kategori pelarian. Menurut beliau, pendataan pelarian bukan tertumpu kepada pelarian Myanmar sahaja tetapi meliputi semua mereka yang dikenal pasti ada di negara ini. Pakatan Harapan PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional BN berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengarah komunikasi PH, Dato' Sri Fahmi Fadil, menyifatkannya sebagai peluang yang wajar diteliti.
1: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, DN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan. Dalam masa yang ada, saya lihat keterbukaan ini wajar kita santuni dan bukan hanya demi masa depan Melaka, kestabilan politik Melaka tetapi juga untuk negara.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Usaha meningkatkan pertumbuhan gaji pekerja wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan peningkatan pendapatan rakyat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sendirian Berhad, Ahmad Nazmi Idrus berkata, isu berkenaan memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh kerajaan terutama dalam menangani cabaran yang masih membelenggu pasaran buruh.
2: Salah satu daripada fokus belanjawan kemungkinan adalah untuk menaikkan gaji rakyat. Bila kita tengok kadar KKDK Malaysia bagus ya, 5.8 untuk suku kedua, tapi itu tidak translate to better wages for workers. I think one of the issue that we like government to address is the issue over wages. The past budgets kerajaan ada buat banyak program, contohnya progressive wages, minimum wages, National Conservative Council on Wage and so on. I think government need to be more serious lah untuk mengenai masalah gaji yang rakyat Malaysia hadapi sekarang.
0: Jelas Ahmad Nazmi, antara faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan gaji yang perlahan ialah kuasa tawar-menawar pekerja yang masih lemah selain persaingan daripada tenaga kerja asing yang sanggup menerima kadar gaji lebih rendah. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 171 diikuti Samarahan 156, Bintulu dan Kuching masing-masing 155 serta Samalaju 152. Sri Aman pula merekodkan bacaan IPU 123. Orang ramai di khususnya kumpulan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar sekiranya keadaan kualiti udara semakin merosot. Berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu menghidupkan semula padang dan ruang awam di ibu negara supaya dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu berkata usaha itu diterjemahkan menerusi penganjuran perlawanan bersepak persahabatan antara Persatuan Orang Kudung Malaysia dan pasukan DBKL di Dataran Merdeka hari ini. Katanya penggunaan ruang awam manusia aktiviti sukan bukan sahaja dapat menggalakkan gaya hidup aktif, malah memastikan kemudahan yang disediakan di ibu negara benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jabatan Immigration sedang menjalankan siasatan berhubung penggunaan logo jabatan pada sebuah kenderaan dipercayai dipandu warga asing seperti tular di media sosial. Ketua Pengarahnya Dato' Zakaria Syakban berkata hasil semakan awal mendapati kenderaan berkenaan bukan milik atau aset rasmi jabatan. Immigration memandang serius penggunaan logo jabatan pada kenderaan tersebut. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti individu yang terlibat serta tujuan penggunaan logo berkenaan pada kenderaan terbabit. Di Kedah, sebanyak 213 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan, maka 25 motosikal disita dalam obers padu cegah samsing jalanan di Jalan Padang Garam, Kuala Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, saman itu hasil daripada pemeriksaan ke atas 272 motosikal di lokasi disyaki menjadi tempat aktiviti samsing jalanan. Operasi itu dibuat selepas rungutan dan aduan orang awam yang maklumkan lokasi berkenaan menjadi litar lumba haram sejak beberapa minggu lalu. Sementara itu di Kelantan, sebanyak 60,000 batang rokok putih disyaki tidak bercukai bernilai RM112,200 dirampas di laluan Pasir Putih menghala ke Kubang Kerian awal pagi tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun telah ditahan apabila gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan berkenaan. Hasil ujian saringan terhadap suspek mendapati dia positif dada. Polis telah merampas sebuah kenderaan, dua telefon bimbit dan wang tunai. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM210,450. Beralih ke perkembangan luar negara, Iran dan Oman sangat hampir mencapai persetujuan baru mengenai trafik maritim di Selat Hormuz. Namun, pembukaan semula laluan itu bergantung kepada syarat-syarat lain termasuk pampasan daripada Washington kepada Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata, Iran dan Oman telah membincangkan mengenai laluan sementara serta isu-isu teknikal dan undang-undang berkaitan. Sementara itu, Presiden Masud Pezeshkian menegaskan pelanggaran berlaku dalam setiap memorandum persefahaman dan berpendapat pasukan yang dibentuk sepatutnya bertindak untuk menangani pelanggaran berkenaan dan bukan untuk berperang. Di Kanada, pihak berkuasa British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa lebih 20,000 penduduk dipindahkan. Kenyataan Premier David Abbey pula memaklumkan kebakaran hutan Bald Range yang merebak dengan pantas pada lewat Jumaat telah menjejaskan seluruh Summerland dan komuniti sekitar. Sementara itu, laporan CTV News memaklumkan lebih 50 individu terpaksa dipindahkan melalui bantuan helikopter. Sukan, penyelaras khusus akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memantau kebajikan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam terhadap tabung haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Betul sekali, tepat pukul 2 petang. Untuk anda boleh minta lagu ya dalam pilihan hujung minggu. Apa lagu kegemaran anda? Okey, boleh telefon kat radio. Okey, Popet bersama dengan saya Anis. Boleh call 03-2287-3203. Ataupun anda boleh call saya 03-2287-3204. Ya, hari ini saya seronok nak jadi kaunter pertanyaan, kaunter borak-borak. Ya, teman-teman. Anda dengan saya, saya dengan anda. Ataupun anda boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Boleh hantarkan voice note suara anda minta lagu ataupun typekan nanti teks anda saya baca insyaAllah, okay? Ke 0193304425.
3: Simpan dan set down cepat ke telefon.

1059 ke dalam pilihan hujung minggu. Sahabat kita, topik section 24. Katanya Nis nak dengarkan lagu Ice Ice Baby daripada Vanilla. Okeylah, boleh je dengarkan. Okey, Vanilla Ice sekejap lagi dengan lagu Ice Ice Baby. Okey, tapi kan tiba-tiba saya teringat pula. Okey, kalau kita cakap pasal ais ni, mestilah keburukan dia banyak daripada kebaikan. Tapi kalau boleh kupas sikit, kebaikan ais pun ada jugalah. Bukanlah semuanya tak elok. Contohnya boleh kecutkan jerawat, kurangkan mata kita yang sembab ni, kecilkan yang pori, apa lagi. Jangan kulit ke, segarkan badan kalau ada harga ke apa ke kan. Tapi kalau anda sikit tekak demi menjaga kesihatan, kena dah kurang-kurangkan juga minum ais. Okay, sebab teringat pula saya. Bukan apa, zaman belajar dulu ada rezeki lebih, pergilah pusat tuition. Sebab saya sibuk je duk bersukan, masuk pidato kebangsaan sahaja, bla bla bla. Jadi selalu dah tertinggal jugalah sikit sebanyak pelajaran. Jadi nak bagi seiring dengan kawan, adalah ambil tuition juga. Jadi bila pergi pusat tuition tu, cikgu kat tempat tu dia ala-ala berdebat lah kan, ajak berdebat, perbahasan gitu. Saya disuruhnya berdebat, cakap pasal apa tau, kebaikan menghisap rokok. Pening kepala kan, biasa mestilah kita keburukan menghisap rokok. Rokok jadi, tapi dia buat macam santai lah, lucu-lucu macam tu kan. Jadi walaupun dah 20-30 tahun perkara itu berlalu, masih segar di ingatan saya apabila saya terpaksa berdebat. Cakaplah pasal kebaikan rokok. Masa tu ni cerita masa tu lucu-lucu lah kan. Cakap pasal nampak gigi lebih lain dari yang lain, warna kuning, dapat berserta rahim, kita boleh berborak dengan stranger, ada lighter tak, blablabla. Tapi tergelak-gelak lah tau. Lepas tu gelakarnya, tapi lah ni pusat tuition kan, swasta dia, bukan yang kebangsaan lah kan. Jadi bila menang dapat hadiah pula tu, kelakar lah kat situ ya. Jadi mungkin kepada anda yang mungkin dalam bidang anda, kadang-kadang perlukan idea yang lain dari lain-lain tu, bukannya apa, dia lebih kepada nak dapatkan perhatian pelajar-pelajar tu kan. Konon tu luar daripada kotak, tapi tak tahu kita yang nak memerah otak mikirnya kan. Macam-macam perangai cikgu ni. Tapi itulah, anda kan cikgu yang baik, bagus kan. Jom kita semarakkan semangat patriotik tiba. Ni bulan merdeka ni kan. Jom dengarkan lagu permintaan cik topik kita, Ice Ice Baby.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Itulah dia Ibrah Merdeka yang bakal ku dara tak lama lagi. Tadi dah dengarkan sebelum itu lagu Layakkan Syurga Untukku ataupun Pantaskan Syurga Untukku daripada Tegar. Lagu yang telah diminta oleh Norani Shazmira Muhammad Ghazali. Oh, sama pula ada kutaan Anis ya, di situ. Simpang 5 Sungai Besar Selangor. Semoga terhibur ya Dek Norani Shazmira tu, ha. Dan juga seterusnya sekejap lagi dalam pilihan hujung minggu. Okey, ada kawan kita nak dengarkan lagu di Legalia. Selain daripada itu juga ada Marzuk Farhan Parit 12 Sungai Nibong nak dengarkan lagu VE Karena Sayang. Okey, boleh dalam pilihan hujung minggu sebelum kita akan kebas ke minggu ini yang kedua setiap hari Ahad.

0: Sometimes I can. Oh, ni macam lagu kan? Macam mana boleh? Miza okey ke?
1: Nak buat apa tu?
0: Korang
2: macam pernah dengar kan?
0: Kan, my music, menyanyi, style korang sambung dengan lagu tadi tu.
3: Boleh?
0: Okey, tepuk sikit. Bincang-bincang, bincang. Jom, sementara mereka bincang kepada anda, stay tune, teruskan mendengar 100.9. Boleh?
3: Boleh.
0: Alright, jom bersama dengan The FOI dalam Basker minggu ini.
4: Kena, tak kena. Kena, tak kena.

0: lagu Shake It Out. Selamat petang diucapkan untuk anda ya, mendengarkan 1.09 ketika ini. Kita nak sambung lagi lah pilihan hujung minggu kita. Anda boleh call radio ataupun boleh WhatsApp Anis, okey? Berapa nombornya Anis? Oi.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Selamat kita kerja petang ya. Hari ni macam mana Abang Zul? Sihat tak? Okey, nak dengarkan lagu Sebenar Cinta daripada Kumpulan Kulit. Lama tak dengar lagu tu ni. Sekatanya alright. Okey, insyaAllah kita boleh dengarkan kejap lagi. Juga ada Dr. Azra. Apa khabar Dr. Azra? Lama tak dengar cerita awak. Ni doktor kita yang berada di Cyberjaya. Okey, kita nak dengarkan lagu Pengorbanan daripada Datuk Syarifah Aini, khas untuk Mama Nuraini Abdul Rahim. Rasa berjauh, bukan nama dekat Turki ke dah balik dah? Oh, dah balik Malaysia ya. Alhamdulillah kepada anda yang mungkin sama juga macam Dr. Azra, telah pun pulang ke tanah air. Dah pulang ke gagang katanya ya. Jadi selamatlah datang ke negeri Selangor Darul Ehsan, sambil dengarkan lagu-lagu yang sahabat kita minta. Okey,
1: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: bersama RTM.
1: Yang tak nak dapatkan tiket ya, Zain Sean 2026 ini yang merupakan konsert Gen Z menampilkan siapa? Tadi itulah Syarik Noor, Ismail Zani, Mantra dan juga Zinakal. Senang je sebabkan konsert ini ya, bawah kerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA yang menawarkan tiket untuk anda. Siapa menang boleh dapat sepasang tiket tau. Semalam telah pun dimiliki oleh Nur Hidayah binti Hussein. Jadi nak tanyalah kan, maklumlah baru-baru ni kita pun pasal World Cup juga. Lepas tu tiket bola ni pula hadiah istimewa daripada Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA. Jadi tanya pasal bola je lah, boleh tak? Soalan senang di dunia kot. Senang ke? Berapakah jumlah pemain untuk satu pasukan bola sepak lah ni, okay? Ni pasal game bola sepak di atas padang, okay? Berapakah jumlah pemain untuk satu pasukan bola sepak di atas padang? Satu pasukan tau, berapa orang? Main telefon meh 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204.

0: mengikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026, pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir dan disembuhkan daripada penyakit.

dihadirkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata. Senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebenarnya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pen deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH.
3: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tadbir urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua YADIM, Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
4: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
4: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
1: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan makna jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
1: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baharu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara, di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa lokasi kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap kumpulan berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya, Tim dan Chris Vanderhoek, yang juga pengasas bersama Vine Technology, bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini, tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Ti Kai Won Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024, dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Beauty and the Beast ditujukan khas untuk Viviana. Semoga terhibur lah ya daripada suami tersayang, Mr. Alex. Dan kepada anda yang baru jumpa radio, selamat mendengarkan 100.9 di mana juga anda berada lah, di seantero dunia, seantero Malaysia. Mendengarkan juga menerusi RTM Click. Ada juga nak dengarkan daripada ekspedisi, boleh saya dengarkan kejap lagi ya. Wan Salman Naim pun ya juga. Ada juga kata sahabat kita ni, saya pergi bercuti nanti kan. Zah berada sementara, bila nak pergi bercuti tu, bawa keluar kata sayang nanti. Boleh dapat dapatkan idea tadi bersama dengan sahabat kita untuk Beast On Air. Boleh search Elvive Homestay, okay? Dan kepada anda juga, sambil-sambil tu, main kita nak dengarkan lagu Bunga Citra Lestari, lagu yang bertajuk Kerana Kau Cukup Cinta.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
2: Cantik.
1: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
2: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
1: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 100.9 FM.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap pelaburan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore ICRCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saverin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saverin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam parti itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Seri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda

Berita seterusnya, 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Semarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Keperkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah Nonthaburi, Thailand. Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin, Nonthaburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek, manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula, termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata, rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai Woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yesun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

Lagu persembahan daripada Sanam, Sanam Puri, okay? Lagu ni lagu lama, asalnya penyanyi adalah Muhammad Rafi. Melabi Yakin membuka tirai untuk Koli Boli di Selangor FM dah pun 9.18 minit malam. Sambil kata orang mendengarkan Koli Boli yang dekat depan TV, anda boleh juga menyaksikan perlawanan persahabatan antara Chelsea dan juga JDT. Anda boleh saksikan di TV OK. Sekarang dah masuk ke minit yang ke-57. Okay, Chelsea 1, JDT 1.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tandukan! Bola cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.

Punjabi. Naik berdekaran adalah lagu yang berjudul Tauba Tauba. Lagu ini merupakan runut untuk filem Bad News, okay? Lakonan Vicky Kaushal, Tripti Dimri dan juga Amy Vick, okay? Dan anda yang minat dengan lagu-lagu Punjabi juga, kami sajikan musik Koli-Boli di Selangor FM. Boleh bagi cadangan kalau anda nak dengar lagu apa, hantarkan ke 019-330-4425. Yang bertanyakan keputusan semasa peluang persahabatan antara Chelsea dan juga JDT. Kalau tadi abang kongsikan satu sama, sekarang dah pun dua Chelsea dan dua juga JDT. Jangan gaduh-gaduh peluang persahabatan, ya.

berikan tisu banyak-banyak dia. Ah, dah habis dah, eh? Dah habis dah perlawanan persahabatan antara Chelsea dan juga JDT dengan berkesudahan Chelsea 3. JDT pun sama juga 3. Okay, seri. Jadi yang sokong JDT tahniah, yang sokong Chelsea pun tahniah juga.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Okey, lagu-lagu dari filem Bobby yang telah pun di-remixkan. Okey, yang pasti anda sedang mendengarkan Koli Boli di Selangor FM dah pun 10.18 minit malam. Dan ini yang terkini juga anda kongsikan ni, 8 kawasan di negeri Sarawak dan satu kawasan di negeri Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat ya. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di Sarawak, tiga kawasan iaitu di Miri dengan bacaan IPU 119, Sarikin 152, Seri Aman 154 yang merekodkan tahap tidak sihat susulan Jerebu Rentas Padan yang berlaku. Seterusnya lima kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ni lah di Kuching dengan bacaan IPU 156, Samarahan 157, Serian 169, Bintulu 154 dan juga Sama Laju 152. Manakala di Semenanjung, di Johan Setia di Selangor, menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Jadi untuk makluman anda juga, 57 kawasan di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak berada pada tahap sedada, manakala Langkawi, Kedah dan juga Kangar, Perlis masing-masing merekod bacaan pada tahap baik. Hari ini pun memang banyak tempat yang panas ya. Tengok macam bendung kan, tapi bendung tu bendung Jerebu tau. Bukan bendung nak hujan, tapi dalam perjalanan Abang Lukui Konti petang tadi pun ada sedikitlah hujan turun di kawasan Rawang. Okay, syukur Alhamdulillah sejuk sikit kan. Okay, jom kita layan satu lagu dari filem Badshah. Ini antara filem best lakonan Dato' Sarihan lah.

0: Okay, anda sedang mendengarkan Koli Boli di Selangor FM. Dan malam ni juga mesti Koli Boli boleh nak kongsikan antara filem-filem Bollywood yang akan muncul, akan menemui penonton ya, pada bulan Ogos ini. Antaranya filem yang dilakonkan oleh Imran Hashmi dan juga Disha Patani. Ini filem romantik lah yang berjudul Awarapan 2. Dijadualkan akan berada di pawagam pada 14 Ogos 2026. Kemudian filem lakonan Sunny Deol, Preeti Zinta dan juga Ali Fazal ya. Ini filem sejarah yang berlatar belakangkan politik di India lah. Okey, juga dikatakan akan menemui penonton pada 14 Ogos 2026 filem yang berjudul Batwara 1947 Batwara 1947. Dan satu lagi filem yang dijangka menemui penonton filem lakonan Varun Dhawan, Vedia 2, ini filem seram, komedi campur jugalah juga akan menemui penonton tarikh yang sama juga. Okey, tiga filem yang dijangka akan menemui penonton pada bulan Ogos ni, Awarapan 2, Batwara 1947 dan juga Vedia 2. Jom kita terus lagi berhibur musik Koli Boli di Selangor FM bersama dengan Kumar Sanu dan juga Angka Yakni Love to Gentlemen. Katahu
1: अगर कोई मुझसे ये पूछे
2: क्या

0: Mengikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026, pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Rani, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: 100.9 FM.
1: RCI Tabung Haji Siasatan Telus. Kuching Tuan Rumah Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Siasatan Berhubung Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan dilaksanakan secara menyeluruh dan telus. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan tegas mengikut lunas undang-undang akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar amanah termasuk salah guna kuasa dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Katanya setiap syor dalam laporan RCI akan diperincikan bagi memperkukuh tadbir urus TH. Langkah itu bagi memastikan kesilapan lalu tidak berulang sekaligus menjamin TH kekal sebagai institusi kewangan Islam yang kukuh, telus dan berintegriti. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahru menegaskan dapatan RCI itu perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu berkenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang dihuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Penstrukturan sebenar TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru, sebaliknya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat.

0: dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan, perkara itu merupakan pengajaran terpenting daripada dapatan RCI-TH.
1: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Berita seterusnya, Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu rentas sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan jerebu rentas sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Luar negara, Hong Kong mencatat suhu tertinggi dalam sejarah rekod meteorologinya apabila mencecah 36.9 darjah Celsius. Balai Cerap Hong Kong memaklumkan suhu itu merupakan yang tertinggi sejak rekod cuaca bandaraya berkenaan mula dicatat pada 1884. Cuaca panas terik itu dikaitkan dengan aliran udara menurun di pinggir Taufan Dolphin. Keadaan dijangka berterusan untuk beberapa hari lagi dengan suhu di sesetengah kawasan berkemungkinan melepasi 37 darjah Celsius. Beralih ke sukan bola sepak dunia, Lionel Messi melalui detik sukar selepas bapanya Jorge Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun di Argentina. Pemergian itu menyaksikan Messi tidak bersama Inter Miami dalam aksi Piala Liga menentang Monterrey. Sebelum sepak mula, seluruh pemain bertafakur selama seminit sebagai penghormatan kepada mendiang Jorge Messi. Inter Miami turut merakamkan ucapan takziah kepada kapten mereka dan seluruh keluarga Messi. Dalam aksi tersebut, Inter Miami mendahului 1-0 menerusi Rodrigo De Paul. Akhirnya tewas 1-2 selepas Monterrey menjaringkan 2 gol pada separuh masa kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji Siasatan Telus, Kuching Tuan Rumah Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Solo Hantu Nasional FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Burung hantu terbang tinggi, hinggap sebentar di atas titi. Walau malam silih berganti, geng burung hantu sentiasa di hati. Nasional Game Burung Hantu hari ini bertemankan dengan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Saya akan menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini, Is Azlan. Baiklah, hari ini 10 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini, berkongsi tarikh 10 Ogos dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini selamat hari jadi.

Dalam Kita Berhibur ada juga perkongsian yang Anim ambil daripada berita.rtm.gov.my untuk perkongsian bersama kita. Waktu pagi ini, KKM lulus peruntukan segera tambah baik kemudahan di Kemar perkukuh akses kesihatan orang asli. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, meluluskan peruntukan serta-merta sebanyak RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan KK Kemar Greek dalam usaha memperkukuh perkhidmatan kepada penduduk orang asli di kawasan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tumpuan akan diberikan kepada pembinaan rumah penyimpan bot yang baru. Fasiliti ini memikul tanggungjawab besar dalam menyalurkan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti orang asli yang amat bergantung kepadanya. Kemudahan sedia ada yang telah berusia lebih 11 tahun kini masih usang dan hanya mampu memuatkan sebuah bot sahaja, lantas menyukarkan kerja perlindungan serta penyelenggaraan aset penting. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mempertingkatkan kemudahan kepada orang asli. Antara lain perkembangan di Selat Sumatera, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di selatan Sumatera, Indonesia pada pukul 11.15 malam tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dengan koordinat 6.0 darjah selatan dan 102.4 darjah timur. Gempa itu berpusat kira-kira 239 km barat daya dari pagar alam Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan menurut Met Malaysia. Itulah antara berita yang Hanim kongsikan pagi ini yang diambil dari portal berita RTM. Jadi yang sahih selain di RTM. Okey, teruskan hiburan bersama Geng Buruhantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Pusaka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: adalah rumah kita bersama.
1: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 10 Ogos 2026 Masihi bersamaan 26 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.55, Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan 6.01, Shah Alam Selangor 6.01, Ipoh Perak 6.03, Georgetown Pulau Pinang 6.04, Alostar Kedah 6.02 dan Kangar Perlis 6.02 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugas saya Mira menemani geng burung hantu. Dan selepas ini, Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Mulakan hari anda dengan senyuman. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai teman anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi. InsyaAllah.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening Nasional FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Tepat 6.35 minit pagi waktu ini. Masih lagi zaman jam yang pertama Teh Tarik Kopi O. Okey, sedikit perkongsian untuk anda. 62 pemimpin orang asli bakal terima komputer riba perkukuh pentadbiran kampung. Okey, seramai 62 Tok Batik atau pengurusi jawatankuasa pembangunan dan keselamatan orang kampung orang asli di Selangor disasar menerima sumbangan komputer riba bagi memperkukuh pentadbiran kampung. Jadi Esko Haiwat orang asli YB V Paparaidu berkata inisiatif itu bertujuan untuk bantu kepimpinan masyarakat orang asli mengurus maklumat kampung secara lebih sistematik dan berkesan. Kemudahan berkenaan juga dapat mudahkan urusan pengurusan selain bantu kenal pasti keperluan kampung serta selaras program pembangunan untuk masyarakat orang asli. Menurut beliau, dalam masa terdekat juga, beliau berhasrat untuk bekalkan komputer riba kepada semua Tok Batin dan pengurusi JPKKOA bagi memudahkan pengurusan mengenal pasti keperluan kampung dan menyelaras program yang diperlukan oleh masyarakat. Dan penggunaan teknologi dalam pentadbiran kampung penting bagi memastikan penyampaian maklumat dan pelaksanaan program kerajaan dapat dilaksanakan dengan lebih cekap. Selain itu, beliau berkata pihaknya juga sedang mengusahakan pembinaan sebuah jeti untuk nelayan orang asli di Pulau Keri, Kuala Langat bagi meningkatkan kemudahan ekonomi komuniti pesisir pantai di kawasan berkenaan. Cadangan itu sedang dibincangkan bersama-sama Pembadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS bagi memastikan kemudahan itu dapat direalisasikan. Dan katanya beliau dah jumpa dengan pihak PKNS dan mereka pada dasarnya bersetuju. Jadi perbincangan lanjut akan diadakan supaya pembinaan jeti ini dapat bantu nelayan orang asli di Pulau Keri. Beliau turut galakkan masyarakat orang asli memanfaatkan pelbagai program pembangunan ekonomi yang disediakan kerajaan negeri termasuk bantuan peralatan perniagaan, latihan keusahawanan dan kursus peningkatan kemahiran. Jadi katanya kerajaan negeri sentiasa titik beratkan kemajuan orang asli, tidak ganggu sebarang cara kehidupan mereka, malah bantu tingkatkan ekonomi mereka. Okay, 62 pemimpin orang asli bakal terima komputer riba untuk perkukuh pentadbiran kampung. Moga segala urusan mereka dipermudahkan. Amin. Okey, insyaAllah sebelah lepas ini, 6.45 pagi, refleksi menanti anda. Dalam Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: lapor diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi saringan ditetapkan. Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabik urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusuli titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan pelaburan bermasalah lembaga tabung haji perlu melalui audit forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kerugian yang berlaku. Kata beliau, langkah itu penting bagi menentukan sama ada kerugian berpunca daripada risiko pelaburan biasa atau mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Esok, satu sidang Dewan Rakyat akan diadakan bagi membahaskan laporan RCI berhubung pengurusan dan tadbir urus tabung haji. Dalam pada itu, usaha pemulihan dan perstrukturan lembaga tabung haji menunjukkan perkembangan positif susulan pengukuhan tadbir urus dan prestasi keuangan institusi itu. Menurut pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, peningkatan agihan keuntungan kepada 3.5% bagi tahun keuangan 2025 mencerminkan kedudukan keuangan tabung haji yang semakin kukuh. Bagaimanapun katanya, keberkesanan reformasi perlu dinilai secara menyeluruh termasuk pelaksanaan syur RCI. Pakatan Harapan PH bersedia meneliti rundingan pengagihan kerusi dengan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya Negeri Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu boleh diperhalusi demi kestabilan politik negeri susulan keterbukaan BN untuk berunding mengenai pengagihan dan pertukaran kerusi.
2: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, program latihan Himan Negara 3.0 semakan calon Siri 4 2026 khususnya kelahiran 2008 boleh dibuat menerusi sistem EPLKN mulai 11 pagi ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Himan Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar, calon terpilih turut menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelakkan mereka terlepas maklumat. Calon terpilih perlu mengesahkan kehadiran selewat lewatnya 18 September, manakala latihan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November. Pelaburan asing ke Malaysia perlu membawa teknologi baharu dan membantu meningkatkan keupayaan syarikat tempatan untuk berkembang sebagai pengeluar serta pengekspor. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri

Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan menilai ekosistem perniagaan sebelum meluluskan pelaburan baharu bagi memastikan ia melengkapi bukan menjejaskan pemain tempatan. Langkah itu penting bagi membina ekosistem industri yang lebih berdaya saing di peringkat global. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Palestin Varsin Agavikan Shahin berkata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya pada Oktober susulan penolakannya terhadap pelan damai. Menurut Shahin, keganasan peneroka haram Israel di tebing barat kini semakin terancang dan bersenjata sehingga menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian konflik berkenaan. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas turut menggesa semua pihak terlibat memikul tanggungjawab masing-masing dan mematuhi perjanjian berkenaan. Ia termasuk menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaan perjanjian atau menggugat gencatan senjata. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pakar kedua-dua pihak sedang memuktamadkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Beliau bagaimanapun menegaskan rundingan itu tidak bermakna Selat Hormuz akan dibuka semula. Iran ketika ini hanya berunding dengan Amerika Syarikat menerusi pihak pengantara. Akhir sekali sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT menutup kempen pramusim dengan keputusan seri tiga sama menentang gegasi Liga Perdana Inggeris Chelsea FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz berkata dengan prestasi anak buahnya yang mempamerkan semangat juang dan karakter tinggi berdepan pasukan bertaraf dunia itu. Aksi berkenaan turut menguji ketahanan fizikal dan taktikal JDT menjelang musim baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.